0: rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage, sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: بذارید برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بن‌بست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.

0: Hormuz, the story of a strait. In the heart of West Asia lies a 167-kilometer maritime choke point that holds the pulse of the world economy. This is the Strait of Hormuz, the only gateway from the Persian Gulf to the Indian Ocean. The strait is not merely a geographic location, it's a full-fledged geopolitical equation. Alongside Bab el-Mandab and Malacca, the Strait of Hormuz is the third most critical maritime trade route in the world. At its entrance, two official corridors have been defined, each carrying strategic weight in the balance of power. The Northern Corridor is the backbone of maritime traffic and the route for giant oil tankers. It passes north of Abu Musa Island, an island that serves as Iran's monitoring station over this passage. Ships in this corridor travel very close to Iranian territorial waters. The Southern Corridor, however, plays a secondary role today. Controlled by Oman, it's mostly used by local boats, and before 1900 was the main route for pirate activity.
1: ما آب بین المللی در خلیج فارس نداریم.
2: آب ایران.
1: ما آبراه بین المللی داریم که از تو در واقع آبهای ما عبور میکنه. تو جزایر ما عبور میکنه. آبراه بین المللی. اشتباهی که امریکایی ها میکنن خیال میکنن اینجا آب بین المللی است. اینجا فلات قاره است. آبهایی که کمتر از عمق 200 متر باشه یا ادامه خشکی های یک مملکت در زیر آب را که عمق آن کمتر از 200 متر باشه بهش میگن فلات قاره. تو فلات قاره هر آنچه که زیر هست در میارن مشترک بین دو که ببین الان فروزان مال ماست، مرجان مال عربستانه، مشترک چاهای فارس جنوبی بخشش مال ماست، بخشش شاهین و ماهین و اینا مال
2: اونا
1: قطره، اینا مشترک. این یعنی چی داره به ما میگه؟ یعنی شما آب بین المللی وجود نداره.
2: یا ما
1: یا ما یا اون.

0: The three islands, that is Larak, Hormuz and Qeshm, are positioned around the strait in this formation. A triangle that once gripped the lifeblood of Persian Gulf trade on one side and the route to India on the other.
1: اون از اون ور دنیا برداشته اومده در خلیج فارس. خلیج فارسی که نه نفت داشته نه گاز داشته اون زمان. شما 1508 میلادی
2: چی داشته بود؟
1: هیچی نبوده دیگه. اینجا که منطقه چیزی نبوده. اما اینجا یک آبراه مهم تجاری بوده.
0: The sensitive point in this equation is the position of the three islands. Abu Musa,

بذارید برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بن‌بست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.